chine di na me hu se ni awote ifri mere santri ne me nyam hu se wadi obiare hamoda iti onwia wuti me me besa de kachira o se enye wo na nyame de wo ebe shase nyame onu hamoda oma wo nye enkrofo onyo